0: Gay party.
1: Бо червоною.
0: Перкак.
1: Мої падела я.
0: Gay party.
1: Бо червоною.
0: Перкак.
1: Наспирала.
0: Слеш.
1: Заплетала.
0: Bondage sex.
1: Заплетала.
0: Bondage sex. Stick it.

0: мої старі, Ланфре, Ланфре, літі моя
1: дінька.
0: Там
1: Latex Gloves.
0: Ланфре, Ланфре, на всіх ветвях
1: губка.
0: Ланфре, Ланфре,
1: катіта,
0: там свіжа.
1: Some dick.
0: Ас густа, постіль із ландиші пуста, літі в мої